Галилейским возером. Евангелист пише про великий ветер, великий страх і про велику тишиню. Во усіх випадках Йон використовує грецьке слово «мега», щось ті саправди могутне. Більш того, ми чуємо Христа, який звертається до стихії со словами «змовкні», «перестань», і вона підпорядковується. Що ми розуміємо? Перед нами «мега Христос». Я на власному опиті шмат разів знаходив тишиню, криніця якої був Господь. Коли був на похованні близьких, коли ніс відказність і коли стояв перед непростими життєвими рішеннями. Я розумію, що у Бога досить сили, каб послати свою тишиню і у моє обставини. Тільки у Бога ласка. Сьогодні тяжкості закранають усіх, у тим ліку і пасторів. Тие, хто повинен допомагати людям справлятися з переживаннями, самі повинні вчитися гэтаму. Так поступав і Павел. Його послання – удзел у житті церкваў. Але у самого було джала у плоті. Ён молився, ці допомог Бог? Не, тільки парадай. Досить табе мілати маёй. Який вынік робіць апостол з гэтага? Таму і любасна мне у немачах, у крыўдах, у нястачах, у ганеннях, ва ўцісках за Христа, бо калі я не моглы, тады моцны, пісаў ён Карынскай царкве. Я задаволены, кажа Павел, я шукаю і знаходжу задавальнення. Я бачу карысць для душы у любых жыццёвых акалічнасцях. Думаем пра Павла, думаем над словамі апостола Якова. Больш Бога, больш мілаты. Так што ж знаходзіцца на шляху да нашай з вамі сталасці? Наш адказ на знешнія цяжкасці і ўнутранае спакушэнне. Апостол Якаў раіць памятаць пра Господа, таму што ён крыніца лепшай рэакцыі, радасці. –